0: Ebansa, Nasem University, Wadom 106.3.
1: Sa wo pese wo di kan te de ye kosu.